0: Mayuri.
1: Daf no ndekeroka daf no tisera na tima ingo mbongani ya onkete tonga sawe chitene kia unakamba chikusalani singila mingi pekocha sango chie kwa kinandugbanda teretra www.radiondekeroka.org Elvire kentombe le silo kege mbeni na tia penze mbonga chiku chisa kusala na teretra langbi ya sina mbonga uta bali okunandoni oku Elvire tonga na ye
2: ya dafe
1: ala gawe
2: ile gawe
1: na chisa kwa tia lambe chima tanga chidungo tuka mozoko ndogo kwa singa
2: wala ipi kuna kunso mbage kete kolo chilinga
1: kwa singa iko baada lasu
2: lasu kwa singa iko baada
1: asi na partina la gisa ili ndiyo
2: ndogi chiko benye boita la dutelcha anjuna la
1: kusikila mingi.

tanga chito kwa yanga chiko da na fond de kiloka alonu namba giti ya pakara bi Julia sulu fana wa Afrika temani kisa buzuti ni la sakama nanda presu nambonga gumba ya fadi suna yani bichi famachi ni akeda.

na kwa singa chipe kabe kamite na ndo da fonde ke luka son ndo chiu ake kwa singa mba chipe Afrika na lego chima ne sambuli fisa na gene chiu tu la kwa la kemani ton la ma kwa singa mba chipe Afrika za vye membele mwanga buse ni ton sope kabe kamite asiba lusho na ndoni awa peze mwangani kana sambe chibi atiza ou je te promets ya kaya katon soa wa igotu warande

0: azote kwa tati banga so sera ke branche na la kusi bara ka mingi dapo de kilo kalo allo bara mingi gwe
1: kazini na mbage bambaria
0: o tena kwa kya pazo bambaria zo la kwina zwa
1: ai nemu ndeni la kwina baba ni tuna ndakara macha sana bakadi tonda o ya le tayar eh tini nemu na waji ni zemi ilo ni tunya na bangi hapo ngin dan ni zemi ilo mingi rozali na tamone na bambari e nazo kusi na inga ndi zina zo kwa marabia kenka
0: merci mingi tenzo la kwina na ndoso kwa la kata la kama ya Même dans Jamina, sans trafiquer avec la camada fondée qui est Lucas.